0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je započeo je treći dan zvanične posete Narodnoj Republici Kini, gde boravi na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Predsjednik Vučić obilazi danas fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini. Također održao je i sastanak sa predstavnicima kompanije, a sastanku prisustvuju i ministri u vladi Srbije, koji su deo delegacije. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas u Otavi, nakon razgovora sa ministarkom spoljnih poslova Kanade, Anito Manand, i parlamentarnom grupom prijateljstva Kanada-Srbija, da se otvara novo poglavlje u odnosima između dve zemlje, koje će biti obeleženo ozbiljnim i uspešnim ekonomskim rezultatima. Dodao je da je razvoj odnosa Srbije i Kanade već sada obeležen uvođenjem direktnih letova između Beograda i Toronta posle 34 godine i naglasio značaj obnove direktne aviolinije između dva grada za bolje povezivanje građana i poslovnih zajednica, kao i za dodatni razvoj ekonomske saradnje dveju zemalja. U Kikindi je proglašen dan žalosti povodom pogibije sedmogodišnjeg Mihajla Smetane, koji je preminuo od posljedica povreda u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 10. maja. SAD pokrenule napad samoodbrane na južni Iran. Rubio kaže da Ormuski moreuz mora biti otvoren. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo 3 mjeseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme. U nekim delovima zemlje u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Muzika
1: koja te pokreće.
0: Narodni
1: radio novosti. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Laše mjesec da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
4: Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat zna.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat zna.
1: Narodni radio novosti, muzika koja te pokreće.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Novi broj pečata. Anatomija dvodecenijskog razlaza. Studenti i politika ispraznog. Bratimljenje Srbije i NATO-a. Odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi. Odmrzavanje tradicije. Ko čita pečat, zna.
2: Radio Novosti.

0: koja uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat zna.

0: Vi slušate Radio Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Zapad je skrivio sliku o tragediji u Starobeljsku kako bi uzvratne udare Rusije na centar odlučivanja u Ukrajini predstavio kao ofanzivne akcije, a ne kao reakciju na napade na civilne ciljeve, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravit će u državnoj poseti Kazahstanu 28. i 29. maja, gde će učestvovati na događajima Evrazijske ekonomske unije, a kako je najavljeno, Putina će dočekati predsjednik te zemlje uz najviše državne počasti i rusku trobojku na nebu. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona kojim država daje garanciju za kredit od 5,5 milijardi dinara namenjen kupovini 30 novih elektromotornih vozova za gradsko-prigradski železnički sistem. A Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, bi meč drugog kola Roland Garrosa igraće protiv francuskog tenisera Valentina Roya u sredu, ne pre 16.30. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Da li predlog da predsjednik Finske bude evropski pregovarač sa Rusijom predstavlja direktno provociranje Kremlja?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ukrajina bi trebalo da se vrati na poziciju s početka 90-ih, kako bi se došlo do dugoročnog rešenja sukoba, a to između ostalog podrazumeva njen neutralni, nenuklearni i vanblokovski status. Upravo odustajanje od tih početnih principa državnosti i okretanje NATO-u jedan je od ključnih uzroka aktuelnog sukoba sa Rusijom, ocenjuje bivši ukrajinski poslanik Vladimir Olejnik. On objašnjava da je Ukrajina napustila temeljne principe na kojima je zasnovana njena državnost, nakon raspada Sovjetskog saveza i sticanja nezavisnosti 90. godina. Ističe da je kurs Ukrajine ka NATO označio prekid sa prvobitnim državnim opredeljenjem, što on vidi kao jedan od ključnih uzroka današnjeg sukoba. Ukrajina je nakon sticanja nezavisnosti svoju državnu politiku zasnovala na deklaraciji o nezavisnosti iz 1990. godine, koja je predviđala neutralnost zemlje, kazao je naš sagovornik.
2: Toliko 96. Duže na osnovanje...
3: Tek 1996. godine na osnovu te deklaracije usvojen je Ustav Ukrajine. Dakle, postoji nekoliko tačaka u deklaraciji o suverenitetu Ukrajine koje su povezane sa uzrocima krize koje se moraju otkloniti. A to su pre svega neutralni vanblokovski status Ukrajine. Danas Ukrajina u svom ustavu navodi da je njen put ka NATO, što je neprihvatljivo. Za tu formulu otklanjanja prvobitnih uzroka zalaže se i Kina. A u prilog tome ide i činjenica da su Xi Jinping i Vladimir Putin pre nedelju dana izjavili da treba otkloniti prvobitne uzroke konflikta u Ukrajini.
0: U deklaraciji je Ukrajina proglasila namjeru da u budućnosti postane trajno neutralna država, koja neće učestvovati u vojnim blokovima i obavezuje se da će se pridržavati tri nenuklearna principa, da neće koristiti, proizvoditi i nabavljati nuklearno oružje. Upravo na toj osnovi potpisan je i čuveni Budimpeštanski memorandum, prema kojem se Kijev odrekao svog nuklearnog oružja u korist Moskve. Komentarišući izjavu Alekseja Pališčuka, predstavnika Ministarstva spoljnih poslova Rusije, koji je rekao da se Ukrajina mora vratiti pozicijama s početka 90. godina kako bi došlo do dugoročnog rešenja sukoba, Olejnik objašnjava da on upravo govori o tome da je sveobuhvatno i trajno rešenje moguće samo uklanjanjem osnovnih uzroka konflikta.
3: Deklaracijom su bila garantovana prava ruskojezičnog stanovništva, pravoslavne vere, a sada je sve to prekršeno. Upravo on govori o tome da je Rusija priznala Ukrajinu polazeći od deklaracije iz 1990. godine, ali je stvorena nacionalna pretnja po nas. Ukrajina je krenula put NATO-a, a unutar zemlje započet je proces koji krši sve prethodne dogovore iz 90. godina, kao što je poštovanje ruskog jezika i kulture, pravo pravoslavne crkve da se samostalno razvija, dok država nema pravo da se meša u crkvene poslove.
0: U deklaraciji je također navedeno da su svi građani jednaki pred zakonom, bez obzira na poreklo, društveni i imovinski status. Ali umjesto toga usledili su zločini nad ruskim stanovništvom, kršenja ljudskih prava. Dakle, Moskva nikada ne bi ni pomislila na specijalnu vojnu operaciju da se ta obećanja, za koje se ispostavilo da su prazna, zaista sprovodila. Komentarišući navode Kijeva o vraćanju na granice iz 1991. Olejnik kaže da uvek treba čuvati ono što imate, jer kada izgubite, gotovo je nemoguće vratiti. Zapad je, ističe on, išao na to da od Ukrajine stvori antirusiju. Organizovao je dve obojene revolucije u toj zemlji, sa ciljem da na vlast dovede antiruske elite.
4: U eto vkladovali djenji, kaže Nulandova...
3: Ka tome su išli, u to su ulagali novac. Nulandova govori da je bilo uloženo oko 5 milijardi dolara još 90. godina, kako bi se stvorio taj projekat. Pare su išli preko Soroša, stvarali su strukture i svoje ljude i pripremali su upravo događaje iz 2004. godine. Mada tada još nije bila vruća faza, ona se dogodila 2014. godine, kad je izvršen državni prevrat.
0: Olejnik objašnjava da Moskva insistira na prvobitnim uzrocima sukoba, jer ih pre svega vidi kao bezbednosno pitanje povezano sa širenjem alijanse.
3: Za Moskvu je takav režim nedopustiv. Danas u Ukrajini ne postoji partija mir. Nema nikakve razlike između Zelenskog, Porošenka i Timošenkove. Oni su protiv Rusije, protiv ruskog jezika, protiv pravoslavlja. Čak i ako dođu neki novi lideri, poput Zalužnog, oni će i dalje nastupati protiv onoga što Rusija smatra svojim interesom.
0: Govoreći o daljem razvoju događaja i rješenjima krize, sagovornik se poziva na istorijski primjer Drugog svjetskog rata, ističući da je Rusija vojno porazila nacizam u Njemačkoj, nakon čega je usledila temeljna promjena političkog poretka u toj zemlji. Na osnovu toga on sugeriše da bi i aktualni sukob u Ukrajini, po njegovom viđenju, mogao da se razreši na sličan način, što bi dovelo do promjene postojećih političkih prilika i uspostavljanja novog bezbednosnog i političkog poretka u zemlji.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Finski predsjednik Aleksandar Stub izjavio je da neće odbiti ulogu evropskog pregovarača sa Rusijom, ako mu ona bude ponuđena. Pozivajući se na diplomatske izvore, mediji su objavili da se Stubova kandidatura za ulogu pregovarača razmatra unutar Unije. Novinar i analitičar Milorad Vukašinović za Sputnik kaže da bi, da situacija nije krajnje ozbiljna, predlog da Stub bude pregovarač bio gotovo smešan, ako do toga i dođe. Rusija ga neće prihvatiti, uveren je naš sagovornik.
5: Finski predsjednik u međunarodnoj politici ne predstavlja ništa. I to što se on nudi za nekakvog posrednika u razgovorima Zapada i Rusije je prosto samo jedna provokacija na račun Rusije koja stiže sa Zapada u jednom, mogu slobodno kažem, dnevniku ureda koji traje od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini do danas. Ono što je meni vrlo zanimljivo lično za analizu, to je da se na primjeru Rusije i njene specijalne vojne operacije u Ukrajini ponavlja situacija sa postjugoslovenskog prostora i prisutan je svojevrstan cinizam u razmatranju ovih pitanja i tema. Dakle, desila se jedna potpuna inverzija stvarnosti. Oni koji su žrtve agresije Rusi optuženi su za agresiju, kao što smo mi Srbi bili žrtve agresije, a optuženi smo za agresiju.
0: U istoj izjavi u kojoj je rekao da pristaje da bude pregovarač, ako mu to ponude, Stub se izjasnio protiv otvaranja granice sa Rusijom, rekavši da će se ona otvoriti kad bude sigurno da Rusija neće koristiti migrante kao sredstvo protiv Finske. Vukašinović podsjeća da je ta izjava samo jedna u nizu, a da su prethodne bile bez bilo kakve mudrosti i razumevanja za politiku.
5: Ono što je u tom njegovom izlaganju posebno simptomatično jeste njegovo zalaganje ne samo za produžetak sankcija i rata protiv Rusije, nego i predlog da Rusija bude izbačena iz Saveta bezbednosti organizacije Ujedinjenih nacija. Pa se postavlja pitanje, ako je to već ideja i predlog, šta ostaje zapravo od onog svjetskog poretka koji je uspostavljen na temeljima povelje Ujedinjenih nacija kao osnovnog međunarodnog pravnog ugovora posle završetka Drugog svjetskog rata 1945. godine.
0: Dakle, radi se o potpunoj reviziji istorije ishoda Drugog svjetskog rata, a zna se da je Rusija u pobjedi nad nacizmom odigrala ključnu ulogu, dodaje naš sagovornik. On podsjeća da je finski predsjednik išao toliko daleko u svojim kritikama na račun Moskve, da je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji izjavio da su imperializam i ekspanzija ugrađeni u DNK predsjednika Rusije i same Rusije. Ova izjava zapravo pravo ogledalo Zapada, ocenjuje Vukašinović.
5: Kakav imperialni DNK Zapad kao civilizacija može nekom da spočitava kad se njihove vojne baze nalaze na svim svetskim kontinentima. Tako da je to stvarno groteskno i prosto jedna konstatacija koja ne trpi elementarnu logiku. Ne govorimo o tome da je duboko nemoral. Da vi govorite Rusima o imperialnom DNK posle recimo iskustva rata u Vijetnamu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Poslanici parlamenta Republike Srpske usaglasili su tekst deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Predlagač je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Savjetnik predsjednika Srpske Ognjen Tadić u razgovoru za Sputnik za deklaraciju kaže da je odraz najvećeg jedinstva koje u ovom trenutku unutar Srpske moguće postići.
6: Trenutna situacija u Bosni i Hercegovini u vezi sa radom Kristijana Šmita predstavlja vjerovatno najdrastičniji čin poniženja koje je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija doživio od sobstvenog nastanka, jer je upravni odbor takozvanog Savjeta za implementaciju mira, kršeći rezolucije Savjeta bezbjednosti i Dejtonski mirovni sporazum, imenovao Kristijana Šmita na poziciju na koju ga nije mogao imenovati bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti. U toj situaciji sve ovo što se radi u Republici Srpskoj je zapravo samo nastojanje da se stvori određena pozicija kako bi sutra i na samom Savjetu bezbjednosti jedna takva greška bila neponovljiva, to jeste da ovo poniženje on više ne doživi od strane takozvanog Savjeta za implementaciju mira. Deklaracija kojom se traži da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da se ograniči mandat kancelarije visokog predstavnika, da on svoje nadležnosti crpi isključivo iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer je tako na kraju krajeva jedino i moguće, i da se ovo što je radio za sada Kristijan Šmit tretira na adekvatan način kao jedno protivpravno djelovanje, izrazi političke volje Republike Srpske koja postoji od samog dolaska Kristijana Šmita.
0: Tadić dodaje da je deklaracija u ovom trenutku posljedica dugotrajne borbe koja je doživjela uspjeh, jer Kristijan Šmit napokon odlazi iz Bosne i Hercegovine u uslovima u kojima direktno optužuje i Republiku Srpsku i njeno političko rukovodstvo, na čelu sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, da su, kako kaže, izlobirali njegov odlazak.
6: Političko jedinstvo političkih stranaka iz Republike Srpske zbog toga je jako bitno u ovome momentu. Jer ta zajednička pozicija, zajednička afirmacija Dejtonskog mirovnog sporazuma zapravo ojačava poziciju Republike Srpske. Ona ne govori o tome da su se stranke iz Republike Srpske dogovorile oko nekim pitanja koja su dnevno političkog karaktera, ali je dobra vijest da su u stanju da se dogovore oko pitanja koja su vezana za dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i zaštite pozicije Republike Srpske unutar tog okvira.
0: Upitan kako bi mogao da izgleda dalje put ove deklaracije, Tadić kaže da ona ima status urbi et orbi. Dakle, vesti koja je razglašena svima i kad je u pitanju domaća javnost i kada je u pitanju međunarodna.
6: Ali ima i sasvim konkretan formalan karakter izjave političke volje izjavljene od strane potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma i aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma, to jeste Republike Srpske. Ja ću podsjetiti javnost da je Savezna Republika Jugoslavija zapravo bila punomoćnik Republike Srpske u vezi sa potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma u onom dijelu u kome se on tiče obaveza Republike Srpske, a da je Republika Srpska sama po sebi bila potpisnica svih aneksa koji se odnose na nju i na taj način potpunosti afirmisana kao strana

0: Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat zna.
1: Narodni. Radio Novosti. Muzika.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.